میں فرانس 2022 میں فرانس نے روکا تھا موروکو کا ایتیہاسک مشن، ورلڈ کپ سیمی فائنل میں موروکو کو 2-0 سے ہرایا تھا. فرانس اور موروکو کے بیچ سبھی طرح کی پرتیوگتاؤں میں اب تک ہوئے ہیں کل 6 مقابلے جس میں فرانس نے جیتے ہیں 4. بوسٹن میں فیفا ورلڈ کپ کا جنون چرم پر دیکھنے کو مل رہا ہے. موروکو اور فرانس کے فینس نے آتش بازی کی. موروکو فینس نے لگایا نعرے. بوسٹن کامن میں 1,000 سے زیادہ سمرتھک انڈو اور پلیئرز کے ساتھ جشن مناتے نظر. فرانس فینس نے جیت لیا سبھی کا دل. فرانس سمرتکوں نے ڈھول کی دھن پر ٹیم کا بڑھایا حوصلہ. موروکو کی ٹیم 2022 کے بعد ٹیم نے اپنی رفتار، انوشاسن اور دمدار کھیل کی بدولت بڑے دیشوں کو دی ہے چنوتی. کوارٹر فائنل سے پہلے دونوں ٹیموں کی تیاریاں تیز. دونوں ٹیموں کے فینس اپنی اپنی ٹیم کو کر رہے ہیں چیئر. بھارت اور انگلینڈ کے بیچ مہیلا ٹیموں کے بیچ کل سے اکلوتے ٹیسٹ میچ کی ہونے جا رہی شروعات لارڈز کے ایتیہاسک میدان پر کھیلا جائے گا میچ. بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میچ ہوگا ایتیہاسک. 142 سال کے اتہاس میں لارڈز میں پہلی بار کھیلا جائے گا مہیلا ٹیسٹ میچ. ٹیسٹ کرکٹ میں اب تک 15 بار آمنے سامنے ہوئی ہے بھارت اور انگلینڈ کی مہیلا ٹیم، جس میں 3 بار بھارت نے جیتا ہے. بھارت کے 18 ورشیہ یوا ٹینس کھلاڑی ارنو پاپرکر نے رچ دیا اتہاس. ومبلڈن جونیئرز 2026 میں لڑکوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں بنائی جگہ. اپنی اس اپلبدھی سے ارنو نے توڑا 36 سال پرانا ریکارڈ. 1990 میں دگج کھلاڑی لینڈر پیس کے بعد اس مقام تک پہنچنے والے پہلے بھارتی ہیں. میلبرن میں پردھان منتری نریندر مودی کا میگا شو. پردھان منتری نریندر مودی نے آسٹریلیا میں بھارتی سمودائے کے سب سے بڑے آیوجن کو کیا سمبودھن. اسٹیڈیم کے بھیتر قریب 30,000 بھارتی مول کے لوگ موجود رہے. آسٹریلیا کے اتہاس میں اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ. اسٹیڈیم کے بھیتر ڈھول لگاڑوں کے بیچ مودی مودی کے لگے نعرے. کئی بھارتی سانسکرتک پرستوتیاں. میلبرن کے پرتشٹھت ماول اسٹیڈیم میں ہوا شاندار آیوجن. میلبرن میٹس مودی نام اس میگا شو میں شاندار آیوجن. اپنے سمبودھن میں پردھان منتری نے جتایا آبھار کا. آج میک ان انڈیا بنا گلوبل برانڈ. آسٹریلیا دورے پر پردھان منتری نریندر مودی سی او فورم میں لیا حصہ. میلبرن میں بھارت آسٹریلیا آرتھک ساجیداری پر چرچا ہوئی. میلبرن میں پردھان منتری مودی بولے، بھارت اور آسٹریلیا بھروسے مند ساجیدار. دنیا میں انشچتتا کے بیچ مضبوط ساجیداری. گورنمنٹ ہاؤس وکٹوریا میں پردھان منتری نریندر مودی کو دیا گیا گارڈ آف آنر. پردھان منتری مودی سے ملاقات کرنے کے بعد آسٹریلیا پردھان منتری نے ان کے ساتھ سیلفی بھی کھچوائی. بولے، ساتھ مل کر اپنی ارتھ ویوستھاؤں کو آگے بڑھا رہے ہیں. دونوں دیشوں کے بیچ کئی بڑے سمجھوتے ہوئے. رکشا سہیوگ کو نئی مضبوطی دینے، سمندری سرکشا، سائبر تکنیک، پرمانو ارجا، انترکش اور ویاپار کے کھیتر میں ساجیداری بڑھانے پر سہمتی. دلی میں بارڈر ڈسٹرکٹ ایس پی کانفرنس 2026 کا آیوجن کیا گیا. گرہ منتری امت شاہ کی ادھیکشتا میں کاریکرم ہوا. بارڈر ضلعوں کی پولیس ادھیکشکوں کے ساتھ ہوئی امت شاہ کی میٹنگ. گھسپیٹ اور سیما سرکشا کے ساتھ سیما برتی ضلعوں کے وکاس کو لے کر منتھن. نئے آرمی چیف دھیرج سیٹھ نے پونچھ کا دورہ کیا. سینا کے شیرش ادھیکاریوں کے ساتھ سرکشا تیاریوں کا جائزہ لیا. اتر پردیش کے باندھا دورے پر مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کئی کارکرموں میں شرکت کی. 710 کروڑ کی 229 پریوجناؤں کا شلانیاس کیا. اتراکھنڈ میں جوشی مٹھ این ٹی پی سی کی تپوون ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بڑی سفلتا. ہیڈ ریس ٹنل کا سفل بریک تھرو کیا گیا. بہار کے 98 لاکھ پینشن دھارکوں کے لیے شاندار نیوز. اب ہر مہینے کی 10 تاریخ کو بینک کھاتے میں آئے گی ساماجک سرکشا پینشن. مکھیہ منتری سمراج چودھری کی پہل سے ضرورت مندوں کو ملے گا لابھ. بہار سے دیش بھر میں یاترا کرنے والوں کے لیے گڈ نیوز. ریلوے نے بڑھایا 11 جوڑی اسپیشل ٹرینز کا سنچالن. دودھوا نیشنل پارک گھومنے والے پریٹکوں کے لیے گڈ نیوز. ریلوے چلانے جا رہا ہے
एमजी टोरिस्टा, ईसी चेयर कार।